moy mam cheikh ibrahima fall babal mouridine moy ku ñëk jëbul ci seigne touba mu ngi ta santé ak mom ci fukki ñaar fukki fan ci wéru koor bës mu woy gisé mom